0: स्वामिनः स्वस्ति मन्त्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्त्यति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
1: तथास्तु
0: अस्य गजमानस्य च कुटुम्बस्य वेदोक्तम् दीर्घमायुष्यम् भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
1: तथास्तु
0: अयम् महागणपतिमुहूर्तः सुमुहूर्तो भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
1: तथास्तु
0: तल्लग्नापेक्षया आदित्यादीनाम् नवानाम् ग्रहाणाम् आनुकूल्यम् भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु ये ग्रहाः शुभेतरस्थानेषु स्थिताः तेषाम् ग्रहाणाम् शुभस्थानफल अवाप्तिरस्तिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
1: तथास्तु
0: ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषाम् ग्रहाणाम् अतिशयेन शुभफल अवाप्तिरस्तिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
1: तथास्तु
0: अस्य गजपाणस्य सकुटुम्बस्य आयुर्बलम् यशोवर्चः पशवस्थैर्यम् सिद्धिर्लक्ष्मीः क्षमाकान्तिः सद्गुणाः आनन्दो नित्योत्सवो नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् इत्येतेषाम् सर्वदाभिवृद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु
1: तथास्तु
0: सर्वे जनाः नीरोगाः निरुपद्रवाः सदाचारसम्पन्नाः आड्याः निर्मत्सराः दयाणवश्च भूयासुरिति भवन्तो